0: Вазокуп и ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазокуп и ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
4: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
3: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
5: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
14: OneStop.bg.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
16: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс.

0: Направваме мечта.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: Новини. Две силни земетресения със сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, нанасяйки щети на сгради в столицата Каракас и предизвиквайки сериозна загриженост сред учените, предава агенция Reuters. Експертите предупредиха за опасност от голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна. Според Американския институт по геофизика, първият рус магнит от 7,2 е регистриран на около 160 км западно от Каракас. По-малко от минута след него е последвало и вторичен трус с магнитуд 7,5. В официално изявление на института се посочва, че бедствието вероятно е широко обхватно, а първоначалните оценки сочат, че броят на загиналите може да варира между 10 000 и 100 000 души. По време на трусовете повечето венецуелци са били по домовете си заради официален празник, ключово събитие за независимостта на страната от Испания. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Междувременно в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус, платното за София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. На 25 юни се отбелязва Международния ден на моряка, инициатива на Международната морска организация, приета през 2010 година. Целта на деня е да даде заслужено признание на милионите моряци по света, чийто труд осигурява над 80% от световната търговия и поддържа функционирането на глобалната икономика. Всяка година организацията посвещава Международния ден на моряка на актуална тема, свързана с живота и работата на хората на морето. Мотото за 2026 година е «Движим световната търговия, поемаме и рисковете». Тази годишната кампания акцентира върху трудностите, напрежението и рисковете, пред които са изправени моряците, особено в райони с повишен риск и въоръжени конфликти. По традиция, Международният ден на моряка се отбелязва и във Варна.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
14: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
13: Има ли отстъпки?
14: Да,
13: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
14: И морето е близо?
13: Да,
14: на първа линия, точно срещу хотела.
13: Побързай, хотел Голарус те чака.
14: hotelglarus.bg.
15: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар бай Маги Ранкова.
19: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
21: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
20: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
21: Епа, прав си. Давай бързо да отиме.
22: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: Теодор
0: всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
23: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
25: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0889449495. Мазо.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на парламента на Темида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, като това не спира изпълнението им. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на автомагистрала Тракия. В момента той е задържан за 24 часа. При трагедията загинаха 3 души, 2 деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Американският президент заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви. Същевременно той заяви готовността на Съединените щати да се притъкат на помощ, предаде агенция Reuters. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап. Според Американския институт по геофизика, земетресението с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер, което удари на около 160 км западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с по-силен магнитуд от 7,5 по-малко от минута по-късно. В официално изявление на института се посочва, че бедствието вероятно е широко обхватно, а първоначалните оценки сочат, че броят на загиналите може да варира между 10 000 и 100 000 души. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, предаде паспорта си по воденото срещу нея разследване за корупция. По този начин тя няма да може да напуска границите на страната, предават местните медии. Гомес е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване. Един от аргументите на магистрата да наложи тази мярка гласи, че нейните охранители биха могли да й помогнат да избяга от страната. Това предизвика политическа и юридическа буря в Испания и в крайна сметка доведе до дисциплинарно производство срещу самия разследващ съдия. По този начин Бегония Гомес се превърна в първата съпруга на действащ министър-председател, чието движение е ограничено със съдебна заповед. Според защитата и законът изрично указва, че тя е обект на задължителна охрана, от която не може да се откаже. Предстои процесът срещу Гомес да се гледа от съдебни заседатели. Дата за разпоредително заседание обаче все още няма.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
15: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
16: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
16: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
16: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
19: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
20: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
19: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
21: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
22: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
23: 366.
24: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
0: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
23: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
25: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
25: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд ти вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
26: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък, гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота, Тита. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
27: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат днес двата проектобюджета на институциите. Това става възможно след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347,51 евро. Отпада обаче COVID-добавката към пенсиите, отпуснати след 1 юли. Разходите за изплащане на пенсии надхвърлят 13,5 милиарда евро. Над 6 милиарда и половина ще бъдат покрити от държавния бюджет. Малко над 5 милиарда евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ, а 1,330 милиона от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. Столичният общински съвет ще проведе редовното си заседание. В дневния ред са включени клетва на новоизбрания кмет на район Средец с предложение за удостояване със званието почетен гражданин на София, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси. Трайчо Трайков бе избран за кмет на столичния район Средец на проведените на 14 юни частични местни избори, като получи 77,3% от гласовете. Припомням, че с решение от 20 февруари Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му като кмет на района, след като бе назначен за служебен министър на енергетиката. Общинските съветници ще разгледат предложение за посмъртно удостояване на писателя, сценарист, журналист и общественик Любен Дилов син със званието почетен гражданин на София. В дневния ред е включен разчет за разходите и приходите на столичната община за тази година до приемането на държавния бюджет, както и програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за текущата година. По първоначални данни най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение в страната, предават световните агенции. Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се многоетажни изгради в столицата Каракас. Спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в Каракас е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото, отменени са учебните занятия. Вътрешният министър призова гражданите да напуснат домовете си от съображение за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнования на семействата на загиналите.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.

0: Мечта.
1: 366.
2: Здравей на 6. Лицей кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Вероника. Новини. Премиерът Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск. В международния форум ще участват държави и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенно възстановяване на Украйна, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Припомням, че преди дни в отговор на парламентарен въпрос Румен Радев посочи, че преустановяването на даренията от българската армия за Украйна не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито прекратяване на дейността на българската отбранителна индустрия. Радев допълни, че България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Столичната полиция засилва контрола по пътищата в разгара на летния сезон. Нов етап от специализираната акция за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм вече е в ход. А наред с традиционните проверки на терен в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения на закона за движение по пътищата. Въвеждането на новата технология е на финален етап и скоро камерите ще влязат в експлоатация. Мерките се предприемат на фона на продължаващите тежки катастрофи в страната и тревожната статистика за нарушенията на пътя. Само за 4 дни по време на последния етап от акцията служителите на пътната полиция са проверили близо 1750 водачи и над 1900 участници в движението. Установени са над 900 нарушения на закона за движение по пътищата, за които са съставени 810 фиша и 90 акта. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор, засечен да се движи с 145 км в час по булевард България в София, където ограничението е 70 км в час. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес, предават американските медии. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да промени изборните правила. Съдия Денис Каспар посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18.30 часа българско време. До момента Димитров и 25-ят в света, Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Победителят от този четвъртфинал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович Фабиан Маружан.
1: Времето.
0: Около и следобед ще се развива купеста и купест от дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Внимание на пътя!
2: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
3: Класическа тишина!
4: Да, бе, да! Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
8: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
17: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни кричи точно тук?
2: А, има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
1: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
20: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
21: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
20: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
21: или телефон 0894-650-370.
22: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
23: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
24: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
23: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
24: Научи повече на ddauto.bg.
25: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Veronica. Veronica. Новини. Цените на електронните винетки за леки и къмпинг автомобили до 3 тона и половина ще се увеличат с 30% от 1 август, предвижда нов проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това е първата актуализация на таксите от внедряването на електронната система през 2019 година насам. След промените на използваната годишна винетка ще струва 64 евро и 50 цента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. Поскъпване ще има и при по-кратко срочните видове винетки, както и при еднодневната, чиято цена ще достигне 5 евро и 30 цента. Проектът за промяна в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане, като предвижда и ръст на компенсаторната такса до 40,50 евро. Пловдив стартират вечерни и нощни патрули за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинска охрана, полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града срещу палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се въвежда заради високите температури и опита от миналия летен сезон, белязан от редица пожари в градска среда. Сред най-уязвимите места са гребната база, младежкият хълм, тапетата и кварталите с чести инциденти и спалене на гуми. Контролът ще бъде най-строг в почивните дни и вечерните часове. В инициативата се включват и доброволци от формирование Пловдив 112, а институциите ще координират действията си в реално време. Местната власт призовава и гражданите да подават своевременни сигнали при забелязани нарушения. Футболните клубове на Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол, съобщиха от Белия клуб. Двама млади и таланти от Академията на Славия от набор 2017, както и бащата на едното от момчетата, загинаха в сряда при пътно-транспортния инцидент на 290-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, а още двама са в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол над качеството на пътищата в България, ще се състои на 22 юли от 18.30 часа на официалния терен на стадион Александър Шаламанов в София, като вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу дубъла на Левски и срещу третата селекция на ЦСКА, които се състезават в Югозападната трета лига. Ормузкият проток е безопасен само по маршрути под ирански контрол, обяви корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от агенция Reuters. От Техеран категорично определиха всеки нов коридор, създаден без тяхно съгласуване, за неприемлив риск за сигурността. Гвардията предупреди, че ще предприеме действия срещу всички кораби, които не спазват нейните изисквания. Реакцията идва след като Оман обяви, че е съгласувал с Международната морска организация временен морски коридор за преминаващите през протока съдове.
1: Времето.
0: Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
15: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
19: Приятелите вкъщи ще поканим.
20: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
19: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
20: Да нямаш бездънна торба с пари.
19: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
21: Мамо,
8: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За море!

0: Правая мечта.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: При катастрофата на магистрала Тракия има смущаващи обстоятелства, това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който бе категоричен, че е недопустимо преминаване на товарен камион без товар през мантинелите. Министърът призова стопаните на пътя спешно да се активизират и да предприемат адекватни действия за сигурността. Демерджиев посочи, че МВР вече прилага комплексни мерки в много посоки и разработва стратегия по испански модел, чийто резултати се очакват на по-късен етап. Към момента са набелязани конкретни стъпки за всеки рисков участък в страната. Министърът апелира всички отговорни институции да се включат активно, като бързо прегледат пътната настилка, знаците, сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които в момента не изпълняват функциите си. Демократична България настоява правителството да оттегли проекто бюджета и да го преработи, за да ограничи дефицита до 3% без допълнителни разходи. Съпредседателя на коалицията Ивайло Мирчев разкритикува текущия вариант като проинфлационен и лишен от реформи, оприличавайки го на плановете на ГЕРБ и ДПС. Той призова за стремеж към балансиран бюджет в 3-годишната рамка, за да се избегне теглянето на нови милиарди евро външен дълг. Като първа мярка срещу изтичането на държавни средства, Демократична България внася проекто закон за отпадане на втория подуправител на здравната каса. Същевременно депутатът Мартин Димитров се обяви категорично против закриването на комисията по досиетата, определяйки идеята като антиреформа и връщане в миналото. Димитров подчерта, че дефицитът трябва да бъде овладян още през тази година и изрази готовност за въвеждане на таван и пълна прозрачност на заплатите в публичния сектор, включително за намаляване на депутатските възнаграждения. Гръцките власти предупреждават туристите и жителите на област Атика да избягват къпането на 29 плажа поради силно замърсяване на водата, предават местните медии. Проучване на Центъра за екологични проучвания през май-юни отчита опасно високи нива на бактерии в морето. Най-критично е състоянието на водата в района на Порто Рафти в източната част на областта, както и край Пирея и Палео Фалиро. Пълният списък с опасни зони вече е достъпен на официалния сайт на Министерството на околната среда на Гърция. Докато тече официалното разследване за причините за екологичния проблем, властите призовават да се избират алтернативни и безопасни плажни ивици. Създадени от президента на САЩ Доналд Тръмп съвет за мир за Газа ще заседава в Кипър на 30 юни и 1 юли, съобщи правителствения говорител Константинос Лентибиотис, цитиран от световните агенции. Международният орган наблюдава прилагането на плана за следвоенното възстановяване и стабилизиране на палестинския анклав. Провеждането на международната среща в Кипър е по собствен избор на съвета за мир. Едно от най-успешните кипърски участия е действието на морския хуманитарен коридор Амалтия за доставка на помощ от острова за Газа. Президента на Кипър Никос Христодолидис участва в първата конференция, на която следвания план бе обявен и представи предложение от 8 конкретни точки за прилагане на мирното споразумение. Никозия многократно е заявявал, че вниманието не трябва да се отклонява от плана за възстановяването на региона, отбеляза говорителя. Официални лица, които ще участват в срещата, са поискали и ще имат срещи с министъра на външните работи на Кипър Константинос Комбос.
1: Времето.
0: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток североизтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Търсиш перфектната лятна почивка?
7: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
6: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
7: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
6: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
8: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имам

0: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: направо е мечта.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
4: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
5: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
6: OneStop BG.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Митовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Veronica. Новини.
1: Бюджетът за здравеопазване през тази година бележи ръст от 8,5% спрямо миналогодишния, като общите приходи и разходи надхвърлят 412 милиона евро. Основната част от средствата са насочени към здравноосигурителни плащания, които достигат близо 5 милиарда евро, увеличение с близо 396 милиона. Най-сериозен финансов ресурс е насочен към здравноосигурителните плащания и болничната помощ, като в разходите са предвидени допълнителни възнаграждения за медицински персонал труднодостъпните райони. Сериозно повишение има и в бюджета за лекарствени средства. В извънболничната сфера финансирането е разпределено между първичната и специализираната помощ, денталните услуги и медико-диагностичната дейност. Евентуалното увеличение на заплатите на лекари, медицински сестри и специализанти обаче ще зависи изцяло от предстоящото подписване на новите рамкови договори. Важна промяна засяга държавните служители в сектора, чиито осигуровки вече няма да се поемат изцяло от държавата, а ще се поделят по етапно между тях и ведомствата. Мазутните отлагания по плажовете на Северното и Южното Черноморие не са от нов нефтен разлив, съобщиха от Министерството на транспорта и Изпълнителната агенция Морска администрация. Експертите поясняват, че става въпрос за смолисти и катранени топчета, формирани от старо нефтено замърсяване, което е престояло дълго време във водата. Силното вълнение в периода между 15 и 20 юни изхвърли от тези маси на брега заедно с други морски отпадъци. Веществото се състои от тежки фракции, преминали през естествени процеси на изпарение, окисляване и биодеградация. Спецификата на тези частици е, че те се втвърдяват и потъват при ниски температури, а при затопляне на водата изплуват на повърхността. След това те често се забиват във водорасли и биват изтласкани към плажните ивици от вълните. Заради екологичния инцидент, три министерства вече са започнали съвместни проверки по родното Черноморие. Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела, съобщиха от Министерството на външните работи. Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което обслужва Венецуела. От външното ни министерство посочват, че вследствие на силните земетресения във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътния транспорт и метрото. Последни данни, най-малко 32 са жертвите на двете земетресения със сила 7,2 и 7,5 по Рихтер, а около 700 са ранените. Сгради бяха евакуирани, а трусовете бяха усетени чак в бразилска Амазония на около 1700 км от столицата на Венецуела, Каракас. Земетресенията повредиха и затвориха международното летище Симон Боливар близо до Каракас, най-голямото летище във Венецуела. Отпускането на 3,2 милиарда евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда за Украина бе обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предават световните агенции. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинския министър-председател Юлия Свириденко на форума България, представена от премиера Румен Радев.
0: Времето.
1: Следобето нашето се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток североизтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Пласико БГ.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
16: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
17: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Безплатно лятно кино в Купривщица. 17-26 юни.
19: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
18: Първи международен фестивал срещу те. Течението в град музей Купривщица.
3: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2.

0: Dimineața. Новини.
1: Парламентът прие промени в закона за съдебната власт. Новите текстове вдигат критериите за избор на членове на Висшия съдебен съвет и въвеждат задължително видеонаблюдение при броенето на гласовете от професионалната квота. При забавяне на избора на нов състав, депутатите предвидиха стартиране на повторна процедура в двуседмичен срок за незаетите места. Ключова поправка силно ограничава правомощията на Висшия съдебен съвет, ако мандатът му изтекал преди повече от година. В такъв случай органът губи правото да взема дългосрочни кадрови и организационни решения, промените в дигиталните системи вече ще изискват съгласуване с две министерства. Столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите на София за 2026, който ще действа до официалното приемане на закона за държавния бюджет. Новата рамка гарантира финансиране за ключови инфраструктурни проекти, сред които дългоочакваното начало на разширението на булевард Копенхаген и ремонта на булевард Княгиня Мария Луиза. Образованието и зелената система също остават водещи приоритети в разчета, а приемането на пълния и окончателен бюджет на общината се очаква през септември. На същото заседание общинските съветници решиха да запазят името на парк генерал Владимир Заимов. До това се стигна след като предишното решение за преименуването му на парк Оборище бе върнато от областния управител поради незаконосъобразност. Американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъдиха в Белия дом разходите за отбрана на европейските държави преди предстоящата среща на Алианса в Турция, предават световните медии. Повод за напрежението стана предишното настояване на Вашингтон. Съюзниците да изпратят военни сили за охрана на Ормузкия проток по време на неговата блокада. Рюте се опита да защити партньорите, като подчерта ключовата логистична роля на европейските бази, от които са излетели хиляди американски самолети и по време на конфликта. От Белия дом обаче категорично отвърнаха, че европейските страни трябва да поемат много по-голяма финансова отговорност за собствената си сигурност. Администрацията на Тръмп изрази разочарование, че съюзниците не са застанали директно до САЩ в разгара на успешната операция «Епична ярост». Обединеното кралство отчете най-топлата юнска нощ в историята си, след като в Кардиф термометрите не паднаха под 23 градуса и половина, подобрявайки рекорда от 22,7 градуса от 1976, предават медиите на острова. Екстремните тропически нощи с температури над 20 градуса по Целзий обхванаха Южен Уелс и Южна Англия. През деня се очакват стойности до 38 градуса с риск за подобряване на абсолютния национален рекорд до 40,3 градуса по Целзий. Жегата предизвика сериозен колапс в страната, като доведе до отмяна на влакове, затваряне на над 800 училища в Уелс, въвеждане на забрана за поливане с маркучи в графство Кент и хоспитализиране на 10 души след часове престой в огромно задръстване на околовръстния път на Лондон.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База – Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
5: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
6: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето.
15: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
17: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
18: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713 887 OneStop.bg.
21: OneStop.bg.
0: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-94-95. Мазо.

0: Вероника. Новини. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и приет от правителството. Гарантирано увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала Струма. Катастрофата е станала до суходол при разклона за Мало Бучино, предава Нова телевизия. По неофициални данни, превозното средство е спукало гума и е преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите. Катастрофата е станала малко след 13 часа. Публикувани са и видеа в социалните мрежи, а в района се образувала тапа. Тежка авария се спаднал стълб е станала до Централна гара в София. Движението по линиите в района е променено, съобщават от Центъра за градска мобилност. Оттам призовават пътниците да се информират от електронните табла на спирките. На мястото веднага са изпратени аварийни екипи, които да отстранят повредата и да обезопасят съоръжението. Ситуацията осложнява преминаването на превозните средства в цялата зона около гарата, докато техническите лица работят по възстановяването на прекъснатото захранване и нормалното движение. 164 достигна броя на загиналите, а над 970 на ранените във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7, станали по-малко от минута едно след друго. В страната обявено бедствено положение, до сега са регистрирани 30 последващи труса, предават световните агенции. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети, спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, общи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място. Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието.
1: Времето.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Пак се чудя къде да ходим това лято.
4: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
3: Има ли отстъпки?
4: Да,
3: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
4: И морето е близо?
3: Да,
4: на първа линия, точно срещу хотела.
3: Побързай, хотел Голарус те чака.
4: hotelglarus.bg.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
17: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
16: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
17: Научи повече на DD Auto.

0: Тяхна мечта.
1: Приятелите вкъщи ще поканим.
2: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
1: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
2: Да нямаш бездънна торба с пари.
1: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Митовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Вероника, новини.
1: Синдикат Образование към КТ подкрепа обяви пълна протестна готовност и настоява за незабавно тегляне и преработка на проекта за държавен бюджет. Председателят на организацията Юлиан Петров поясни, че в новата финансова рамка парите за сектора реално намаляват като процент от брутния вътрешен продукт. Според него по този начин държавата на практика мами учителите, тъй като заложените средства не осигуряват обещаните 125% от средната работна заплата в страната. Поради неизпълнението на това споразумение от Националния колективен трудов договор, синдикалистите дори обмислят възможността да заведат съдебни дела срещу държавата. За да се постигне договорения ръст на възнагражденията, синдикатът изисква спешно увеличение на бюджета за средно образование с най-малко 6,7%. Изпълнителният директор на Националния дворец на културата Адриана Татарова бе освободена от длъжност от министра на културата Евтим Милошев заради констатирани нарушения от инспектората. Проверката установила невалидно взети управленски решения без знанието на принципала, като предстои преизчисляване и принудително връщане на неправомерно изплатени заплати в дружеството. Междувременно Върховният административен съд окончателно потвърди глоба от 5000 лева за Татарова заради конфликт на интереси при отдаване на зала под наем на нейния син. Смяната по върховете се случва на фона на изнесени данни, според които Националният дворец на културата е натрупал огромна финансова загуба от близо 49 милиона евро. Настоящото решение не я освобождава от последваща отговорност, тъй като в момента се изчакват и крайните резултати от назначен вътрешен одит. Премиерът Румен Радев открои 3 стратегически области на възстановяването на Украйна по време на конференция в Гданск, съобщават от правителствената прес-служба. По време на международния форум в Полша той настоя за спешна мобилизация на усилия и средства от световната общност за прекратяване на конфликта. Радев посочи енергийната диверсификация, сигурността и свързаността в Черноморския регион като трите ключови направления за развитие. Според него постигането на мира е единствения възможен начин да се отвори пътя към да дългосрочно съграждане на страната. Премиера допълни, че България е твърдо ангажирана с този процес и е готова да участва най-активно в реализацията му. Румънският посланик в Москва е бил привикан в Министерството на външните работи, съобщава агенция Интерфакс. Пред дипломата е отправен протест срещу решението на Букурещ да затвори руското консулство в Констанца. В края на май Румъния обяви, че ще затвори представителството на Москва, след като стана ясно, че руски дрон е паднал върху покрива на жилищен блок в Галац и е причинил пожар. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвърт финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. До момента Димитров и 25-я в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Победителят от този четвърт финал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович Фабиан Маружан.
0: Времето.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Приятелите вкъщи ще поканим.
7: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
6: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
7: Да нямаш бездънна торба с пари.
6: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
8: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионална компетентност.bg.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
14: Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
16: Пак се чудя къде да ходим това лято.
17: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
16: Има ли отстъпки?
17: Да,
16: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
17: И морето е близо?
16: Да, на първа линия, точно срещу хотела.
17: Побързай, хотел Голарус те чака.
16: hotelglarus.bg.
18: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
19: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
20: Бим, бим! Бим!
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Veronica. Новини. Конституционният съд отмени спорно решение на 51-я парламент. Магистратите обявиха за противоконституционен акта, с който служебният кабинет на Андрей Гюров бе задължен да внесе проект за присъединяване към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Конституционните съди решиха единодушно, че действията на народните представители представляват недопустима намеса в правомощията на изпълнителната власт. В мотивите си те изрично подчертават, че Народното събрание няма право да навлиза в компетентността на други органи, нито да се намесва неограничено в държавното управление. С това си решение депутатите са погазили основния принцип за разделение на властите, заложен в основния закон. Спазването на тези ясни институционални граници е посочено като ключов елемент за гарантиране на правната сигурност в страната. Настоящото съдебно решение окончателно блокира опита на 51-я парламент да диктува външната политика на правителството чрез подобни принудителни актове. Фискалният съвет подкрепи осигурителната реформа в държавния сектор. Независимия консултативен орган одобрява премахването на привилегиите за чиновниците и магистратите, определяйки ги като несправедливи спрямо частния бизнес. Експертите настояват в обхвата на новите мерки от 1 август задължително да се включат също военните и полицаите. Според разчетите, промяната само за администрацията и съдебната система ще спести около 100 милиона евро на хазната. Позицията се припомня, че проектът бюджета предвижда въвеждане на отношение 20 към 80 в тежест на служителите, което през 2027 ще се изравни с стандартните 40 към 60%. Над 164 достигна броя на загиналите, а повече от 970 са ранените във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7, станали по-малко от минута едно след друго. В страната обявено бедствено положение, до сега са регистрирани 30 последващи труса, предават световните агенции. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети, спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, общи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. Първата гореща вълна за годината отне живота на около 200 души в Испания, предава агенция ЕФЕ. По оценки на Испанската система за наблюдение на дневната смъртност, по време на първата за годината гореща вълна, която започна в неделя и се очаква да отшуми в петък, вследствие на високите температури са настъпили 212 смъртни случая. Най-засегнати са регионите в централната и в северната част на Иберийското кралство. Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, а особено уязвими са тези над 85 и страдащите от хронични заболявания. Част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.
1: Времето.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894-650-370.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
17: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Бим, бим, бим.
20: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
22: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
21: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
23: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
24: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG. OneStop BG.
25: Митовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само по

0: Внимание на пътя!
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.

0: направо е мечта.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център РУВЕКС. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център РУВЕКС позвани!
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център РУВЕКС. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на.

0: MediSkin – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти MediSkin от Rose Impex – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Мамо, този звук какъв е?
2: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата Дестан, вкусът мечтан.
3: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
1: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
1: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Мазо Купи ресторант представя 26 юни петък. Гръцката звезда Вангелис Цакнакис. 27 юни събота. Тита. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
12: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни!

0: 25% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не? Тичай към нечовешките или към Zoomagazin EU. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.